0: na tete senka yesi efie bia wie a na ya fa efom agudie na ya fa nyamedua na ye di fom agudie no ne nemane mabi di afra na ye di nyamedua si so obehu sese edua na beye kese na obi bia obetena fie ho
1: number 1
0: fm ye mame chompa ye bia sabre ya yentumi nu edua no onso obetumi abo ma ye di akoso wo fi hello ya fra ose na akase fe infa
2: Pacho
0: aya no watwe ho afri afide no kakra ma me mo abe na yemfa mo afide yi so
2: Pacho me jin so pa ba mo se e prostitute se de ben ben tin pe nedro
0: mi chira onedro na obeba aba be je edro ni bi
2: Pacho sa me bo a me bo ka ba ese
0: eh ya ha yen kase kase mo wa ha enti no o kina bra de bo a ho kakra na bra oba ye be hwo
2: mo fine
0: ya wala ba di
1: abo number 1 fm
2: Okay,
0: my team keeping on my friend, bra. Why? You be ma a subi trap preoccupied. Why?
2: Because you might have a cry.
0: I didn't remember. No, go on, can't. Why? Ochira de sikensu, na mechira wa de, na mecha wa de, na odi akwa kwaya wa de. Number near 0246 060103 0246 060103 ana 0531614161 ana 0556 886 964 0556 886 964 ano kwasem ne se se ne aye kire ade wa ha free And yet to say ye ntumi ntua ye ko ye ni etua da bia na nso eye wa kono na se ye wo fe se a papa me so na sene ma watumi a kire ade wo free aha free e ma nkofo atumi anya omu aya resa ye number na ye de todwa ni nyina eh bibi kan wa koma
1: obetumi anya number 1
0: na ye momo number e di ni ye sika nsuo wa asie anase ata obetumi asane bibi bia e de a support jumadie no wa asie aha ana ye kire ade frihwe sisi ya babia wiase kɔ no ayare sapa amapa aba bedi ebibiman mu efise enkɔfo ani abɔ mu ho so sɛ na na nyankopɔn obi ye hebalesa onye obi aso onyame ba wo haban ni nyina nyankopɔn ne bɔye na emum emu nimdie ehu ahintasɛm ana wanya waase na ya no mu so die ye ya no mu be ye
1: Number 1 FM.
0: Ya no mu be ye. Ya ni be ye ni free nyankopon mu de ni de free. Wa wa ni tia. Hello.
3: Hello.
0: Ya fro se na ka se free fa.
3: From ya free me sama ka. Ngwa biki.
0: Open in dia mo na pese mfa mo wa fi die so.
3: Ya pa.
0: Eja kwan dem. Mm.
3: Mo be dia me wa na ni.
0: O bo ebre bi a wo hu ano. Opani ochine nyame
1: wa. Number 1 FM.
0: Bla be shi ame wala badi. Na yentena se, ni eni nkomo nko akire. Nyen hwehwe na emem nko akire. Ni yendi ye di nkomo ati ase. Me ka abre bi a se asase wesu de wo hia bi a wa hadada. Bibi bi a wo ne honhum a ete akire. Opani ochina bra. Why? Na wa blabo enye ejinjan ate e wa bra nyankopon ama wadi nkonima bepie ha so ase nyankopon ka ho nyankopon ka ho nyankopon ka ho ochira de sikansuo na ye kire wade na me kye wade na odi
1: akwa ko ye wade
0: number ne ye 0246 060103 0246 060103 and that's 0531614161 0531614161 and that's 0556 886 964 0556 886 964 Ochina yetna se ewo labadi abo me bola junction bra na ye nyen hwehwe mu
1: ma number 1 FM
0: bra ne ye mboa wo na wadwuma di ya wudi enkoso wan sori raka wan peja wa bra bo mu na wonso wa bra bo anye kiko a men fa wa kwadwro enkoshe wa